ta bie na no ka sɛm nyini no 5 years sadia oye bia ye aya faro sadia oye bia ye abrante bi di suja mama bonu su dress ha ene waware sadia.

bibiana wo hwe bia ye ye urade kase agya mania na wo ma urade timi nyama wo sey ye sikasam sey ye wadisam ah

pampulu. Azawaya mahana, azawaya masa, bamina nyami, nima wa yuko, adia wa ye ye fedru. Ah, amin.